0: Chào em.
1: Em đến đây để xù chỉ đi ăn cơm.
0: Em chưa ăn à?
1: Chưa, em chưa ăn ạ.
0: Thế em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn lẩu hoặc phở cũng được ạ.
0: Rồi, chị cũng muốn ăn cái đó. Tí nữa, chị sẽ đưa em đi ăn ở quán ăn ngon nhé.